jal manen teru ko menu me pe wi ase japani adiar ye ye wi ase afunya men pe na nya me so cha cha fa me se wo be ma o jatom o jatom me o jang mo sira na e jam me yes asallallah mi ra me sira wa I am a Pentecostal, and we're